0: จะสักใครกำลังกัน
1: Zafranchu va plu la tsimitsi la zaina yana rawan le menakapisti nan nai